0: Backseat, kumpulan dari jurnal yang lo bikin ya.
1: Okay. Do you love journaling?

0: jadi dikit-dikit kita pas lagi
1: hubungan
0: kan kalau dalam hubungan
1: that's why
0: pas

buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat

0: Kalau mental lo yang capek, lu biasanya ngapain?
1: Rock in hell.
0: Bareng sama gue, Echo, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat tiba-tiba hat has. kalau kalau kalau handphone lo bilang gua aman, kok justru lagi susah keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras keras ke

makin penasaran nih, penasaran ya, nih ya. Yang bahas pasti Eropa. Bang Joko Anwar nih juga